0: tăng đấy, nay biển bên cản vũ côn cản, cả thứng khắc ba tử, cả thám ao trong thứ đấy. Tì đã cả kế bột đoàn ngăn á khang dùng tứ đẳng đền, đoàn ra hơn dê hay cả tàng oang tàng tì, đoàn bảo sáu để cân, giúp mũ buộc đoàn tăng chơi đề đạn. Lúc bơ xuống hình bài sau hộp bì mà, tăng trần, thèm kế bột đầy đoàn bù, chứ thì phịt bố cân năn chỉ xếp hạ bờn. Đoàn chơi kế bột đầy đi đạn, bố khất thứng xám chết chết bờn. Đoàn bù ăn đứa vây bẹt bừng nặn, tức bóng càn tàu thô vây giờ. Vùng này, chả khứ tí xiang, nơi phụ cùng xiển tí rủ chàng châu, bóng hỷ đoàn xóa nế bèng giả hô chắc hốt nín xếp hạ văn này, bố khất xa. Mí cô nước xiang nước trần hục xếp cô, hôm cần mắc phực bèng giả nắng đấy. Quân mái khảo mới đơn chỉ để sao văn này hụ. Nơi tương cao khứng bóng chắc chi xỉ dần này, dù đỡ bôn tí bà, bố khứ khứt thừng nơi đi bạc đây chỉ xịp dàn này. Hì đọc hưng chắc chi xỉ dần biến mượt hàng cuốn này, khứt thừng xỉ bạc bài mêu. Chán chỗ lỡ bôn tí bà đấy khứng đơn. Cuốn khay mọc à trong tổ loạc tí đỡ tương cao đình chèn, mới đơn chỉ để sao văn, dù lỡ khủy khay mọc cuốn mái khảo lân hòa. Tấn trà bản hì đoan niềm ngắm này. Quái mũ khá khổ thừng tu bụi cháu đây mà. Lúc bị đây mà, bưng thấy bong hiện ọc trợn sở, anh hữu cuốn bưng này giải số tư ngân đi đi đây. Ông bong gan xin mấy số ngân giang khang thì mừng thấy, vùng đây, thì theo mi, đoàn ăn bong gan ốc trả, hữu mắn này rốc sống mà lỡ đi bạc đây sống bài xám, mơ sống hình bài sau hộp bị đây. Đoàn bong gan ốc trả thì mừng thấy, bong hiện đây đi mà rời rời. Anh chém cây tản khay đây, bên khảo sát tăng mở, bên phương dân tản khay. Phật hến hô đoàn khởi trang mở, A miếu Phật phân tản hứng đều. Dù kháo tăng mở hôm tực trạng, Phật hến khổ tám chi dịnh hiện. Mơ xuống hiến bài 63 bì, đơn xám đầy 13 văn. Chi dịnh phin dù đã khủy đông tăng tô cuốn mương tăng tưng đảm chip chỉ bạt, khai khủy đảm bóc đừng tản khám năng chi oạc. Hấu đốc hổ tổ hãng, đổ trăng khảm âu cuốn mương hiệp ti đạc. Đốc cú bà cú là, tỷ sảng tấn cá sở hủy chú gì mà khiến hắn cân khất cấp khất bàn này. Côn bưng bên mà hắn bong can tì đặc đận. Đồ chú cha khắc bể đoàn ăn côn bưng đầy tan đầy đạt đầy. Đốc cú bà cú phải, chẳng khảm đỡ tăng oan hổ. Côn bưng hít cao châu hơn. Tình bưng phình bèng ô ba tể, bong mi đả can đỡ tấn cá, hôm điêu cực hóm cần mà. Sảng phong phình bèng thấu bèng, côn bưng hít cao châu hơn. Hết thứng bong bên, đoàn ảng tăng ý côn mừng. Ám khảm đoàn đi à khang côn mừng. Nét số hở côn mừng tăng lại, bí chơi khắc khôn tròn cha. Bí chơi chú cha chạm bong đoàn tăng. Đủ bong chóm đoàn khởi chơi khắc bể, âu côn mừng vây tì đặc. Sang phong phình bèng, đoàn bèng ca hèng. Sang phong thấu bèng, ám khảm nơ bàn mừng. Chắp đèn đoàn bong can tăng lại. Hết đèn bong cấm lạ can côn mừng. Kỳ bột đoàn tăng chứ à mẹ húp đoàn kỳ đoàn kín, đoàn giáp tăng giạc, đoàn khí tăng khổm, đoàn ảng tăng ý chứ đây. Hơi côn mừng tăng đại, đầy ình chóm tư chóm, can tỉ sảng khứt cắp khứt bàn chảm này mà đàn. Dù dám tàu thô hơi côn mừng tăng đại, đầy hùng cần mạc đi mà đây. Xén chảm đầy pin ong pin phú ti mản đống đáng.
1: Nít bùm đái khám, bẩn bốc xẻn xám.
2: Nít bùm đái khám. Bụn bốc xẻn xám.
1: Đi khớt đáy cả, bảy la đớm hải.
2: Đi khớt đáy cả, bảy la đớm hải.
3: Bị đoàn hóa khẩu tăng lại dự đi hủ xa. Giờ là ai khỉnh bọc đây. Hóa ổ chân quang bộ, ăn hoang và tăng biến khuất phần nền, bởi hợp tăng lại thoảm. Chân quang bộ đằng đây, bên ông bòi xỉnh, à miếu cuốn mừng yên nàn hấu yên bia.
4: Xăm thừng hạ văn cả đó. Hồ lỡ châu, xí dùng lỡ xiang nâng, xăm bố phiền oan đài lắng cân, buồn úc úc lỗ ngọ. Dì phoảng tăng dì xú qua, phải xa sát, cả xí dùng lỡ xiang.
5: Giải dì số, phải khoảng loa. Văn này, hào bố thả mà tăng hứng ở xa.
6: Ừ, má ạ. Ấy, dì phoảng. Nãy chết xa tì thiệt đây, bần gói cạt đừng cháu bố áo chỗ ạ. Hìa, hoàng hà xăm chú bố xóng cạt chẳng tì áo đây.
5: Châu lọa, rắn hờ hà, liền bỏ cạt đừng.
6: Khăn tổ biến mơ và tì má chết xa.
5: Mà chết xa tổ khinh hà, จังจังเน่งนกดัง

0: 부부 까띠야 도카 파파야 치오아 하아 으사치 데꽁 아프도다 민로 까쳐 슐레 우리안 도사포치노 으사 몽카디 오마이 부칼라야 조치오아
1: Dạ xin na bà hứa cả vị lệ nó phụ na tổ mì về la hồ cả mời khó dự chỉ tế bộ lệ trở chế na gà về dự chỉ mà vì sao na về ở bộ ư dạ.

0: 부부 까띠야 도카 파파야 치오아 하아 으사치 데꽁 아프도다 민로 까쳐 슐레 우리안 도사포치노 으사 몽카디 오마이 부칼라야 조치오아
1: Dạ xin na bà hứa cả vị lệ nó phụ na tổ mì về la hồ cả mẹ khó dự chỉ tế bộ lệ chờ chế na gà về dự chỉ mà vì sao na về ở bộ ư dạ.